0: Well, my dear friends, আমি খালো ওদের নেক্সট কলার থাকি আছে। হ্যালো হ্যালো
1: হ্যালো নমস্কার।
0: হ্যালো নমস্কার, রমেশ
1: রাকেশ
0: সিমলা সে। ঠিক হ্যাঁ রাকেশ, প্রোগ্রাম মে স্বাগত হ্যায় অর বতাইয়ে, আজ মৌসম কেসে হ্যায়?
1: বস বহুত আচ্ছা হ্যায়, বহুত আচ্ছে হ্যায়, আপকা প্রোগ্রাম সুন রহা হুঁ।
0: জি তো বতাইয়ে, আজ কোন সা ওয়ালা গীত সুনা চাহুঙ্গা?
1: আজ মুঝে গানা সুননা হ্যায়, ফিল্ম কা নাম হ্যায় তেরে নাম।
0: ওকে,
1: অর গানে কি বোল হ্যায়, ওয়াফা ইয়ে প্যার মে কিউ হোতা হ্যায়,
0: क्यों
1: किसी को वफा की वफा नहीं मिलती।
0: यस, और किस किस का नाम लेना चाहूंगा?
1: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू।
1: पूरन परमार जयपुर राजस्थान से, अविनाश तेली और भगवान सिंह परमार और अमर बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, रमेश पात्रे और सितारा महाराष्ट्र तनुश्री, और तनुश्री को भी गाना डेडिकेट रहेगा, और तमाम सुनने वाले श्रोता और कोविंद मिथा और तमाम सुनने वाले श्रोता सबके लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और आपसे बार हुआ बहुत अच्छा लगा, और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
1: जी जी धन्यवाद,
0: यू वेलकम, बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमी खान लगा रेगुलर लिसनर, रेगुलर कॉलर फ्रॉम शिमला राकेश, তাই লাগা রিকুয়েস্ট গীত আমি এখানে শুনি হব, আর তাই নাম লওয়া সবকে একটু গীত ডেডিকেট করে দিয়েছে। ফিল্ম আছে দেরে নাম, গাইছে উদিত নারায়ণ, মিউজিক দিছে হিমেশ্বর সামিয়া, লিরিক্স সামিয়া, শুনে কিনা এনজয় করবি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস।